ᱡᱟᱠᱪᱤ ᱢᱮᱱᱥᱩᱠ ᱟᱢᱟ ᱫᱤᱭᱩ ᱢᱤᱭᱩᱞᱤ ᱛᱷᱚᱜᱤᱠᱟ ᱠᱷᱚᱢᱤ ᱢᱟᱞᱞᱟ ᱠᱷᱚᱢᱤ ᱡᱟᱠᱪᱤ ᱤᱱᱥᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱫᱚᱞᱟ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱰᱮ ᱡᱮᱨᱮ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱣᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱡᱟᱠᱯᱚ ᱥᱴᱨᱩᱞᱠᱷᱟᱱ ᱯᱚ ᱥᱩᱭᱤᱱ ᱡᱮᱥᱱᱟ ᱤᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱱᱮᱥᱚᱱ ᱡᱮᱨᱵᱤ ᱫᱤ ᱢᱤᱝᱜᱩᱝ ᱛᱟᱱᱡᱤᱢ ᱯᱚ ᱤᱱ ᱠᱤ ᱫᱤᱱᱩᱠ ᱮᱠᱥᱚ ᱞᱟᱜᱵᱟᱜ ᱮᱠᱥᱚ ᱯᱟᱪᱟᱥ ᱥᱮ ᱡᱟᱫᱟ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱫᱤᱱᱩᱠ ᱥᱟᱢᱤᱞ ᱭᱚᱛ ᱣᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤᱢ ᱯᱚ ᱩᱭᱤᱥ ᱥᱴᱨᱩᱞ ᱢᱤᱱᱥᱩᱠ ᱞᱚᱡᱮᱨᱤ ᱛᱤᱥ ᱢᱟᱭᱞᱟ ᱢᱟᱞᱞᱟ ᱠᱷᱚ ᱢᱤᱱᱥᱩᱠ ᱢᱤᱭᱩᱞᱤ ᱛᱷᱚᱜᱤᱠᱟ ᱪᱤ ᱯᱷᱟᱨᱤᱥ ᱡᱮᱥᱱᱟ ᱟᱛᱟᱞᱟᱥ ᱛᱟᱠᱯᱚ ᱜᱟ ᱡᱟᱠᱪᱤ ᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱞᱞᱟ ᱠᱷᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱚᱱᱜᱚᱭᱱᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟᱫ ᱪᱤ ᱚᱢᱤᱱ ᱣᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱡᱟᱠᱯᱚ ᱛᱚᱱᱜᱚᱱᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟᱫ ᱯᱚ ᱫᱚ ᱤᱱᱥᱩᱠᱤ ᱯᱚᱴᱮᱴᱚ ᱭᱟᱱᱤ ᱟᱞᱩ ᱟᱞᱩᱭ ᱢᱟᱠ ᱱᱟ ᱠᱤᱢᱟᱛ ᱯᱚ ᱢᱤᱭᱩᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱤᱥ ᱢᱤᱭᱩᱱᱤ ᱵᱟᱨᱤ ᱱᱩ ᱥᱮᱥ ᱪᱩᱠ ᱯᱚᱭᱚᱛ ᱯᱚ ᱯᱷᱟᱨᱤᱥ ᱟᱫᱟᱝ ᱞᱟᱫᱤᱭᱩ ᱥᱟᱢᱮ ᱫᱩᱠᱛᱩ ᱠᱤ ᱟᱞᱩ ᱡᱮᱨᱢᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱤᱯ ᱢᱟᱢᱩᱞᱤ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱤᱱᱦᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱫᱟᱝ ᱫᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱛᱟᱥ ᱠᱚᱞᱵᱟᱛ ᱠᱤᱢᱟᱛ ᱟᱢᱟ ᱫᱤᱭᱩ ᱠᱤᱢᱟᱛ ᱯᱚ ᱟᱫᱟᱞᱟᱥ ᱛᱟᱠᱯᱟᱢᱮᱛ ᱫᱤᱭᱩ ᱫᱚ ᱪᱚᱠ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱠ ᱞᱮᱜᱤᱱᱟ ᱢᱤᱝᱵᱤᱭᱩᱝ ᱫᱚᱱᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱤᱱ ᱠᱤ ᱫᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱱ ᱱᱟᱭᱟᱢ ᱵᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱞ ᱵᱟᱭᱟᱱᱮᱛ ᱜᱟ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱱᱟᱭᱟᱢ ᱵᱚ ᱟᱞᱩ ᱥᱠᱚᱞ ᱵᱟᱭᱟᱱᱮᱛ ᱭᱟᱝ ᱜᱚᱥᱯᱷᱟᱭᱚᱛ ᱯᱤ ᱦᱮᱥᱮ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱛ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱟᱞᱩ ᱢᱮᱛ ᱱᱟ ᱡᱟᱱ ᱠᱩᱱᱤ ᱡᱤᱢ ᱠᱩᱱ ᱚᱢᱟᱢᱮᱛ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱟᱞᱩ ᱠᱷᱚᱝ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱜᱟᱢᱟ ᱱᱟᱭᱟᱢ ᱵᱚ ᱵᱤᱭᱚᱨᱵᱤᱱ ᱜᱚᱱᱟ ᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱱᱮᱥᱚᱱᱥ ᱫᱤ ᱡᱟᱠ ᱯᱚ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞᱤ ᱨᱤᱭᱟᱠᱥᱟ ᱵᱮᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱫᱚ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱤᱱᱩᱠ ᱫᱚ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱛᱨᱮᱵᱵᱤᱥ ᱤᱱᱩ ᱮᱞᱟᱱ ᱵᱤᱭᱟᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱠᱤ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱡᱟᱠ ᱯᱚ ᱢᱟᱞᱞᱟ ᱠᱷᱚᱝ ᱚᱛᱡᱮᱨᱮ ᱫᱮᱞ ᱡᱟᱞᱟ ᱛᱤᱥ ᱢᱟᱭ ᱫᱚ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱞᱟ ᱜᱚᱢᱟᱜᱚᱭ ᱨᱮᱥᱤᱫᱤ ᱥᱟᱞᱤ ᱡᱟᱠ ᱯᱚ ᱢᱟᱞᱞᱟ ᱠᱷᱚ ᱥᱤᱱ ᱥᱩ ᱜᱚᱱᱟ ᱫᱤ ᱫᱩᱥᱮ ᱥᱤᱫᱤ ᱡᱟᱠ ᱯᱚ ᱛᱤᱥᱨᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱡᱟᱠ ᱤᱱ ᱥᱩ ᱭᱟᱱᱤ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱤᱱᱩ ᱯᱮᱦᱞᱟ ᱯᱚᱪᱤᱥ ᱤᱱᱩ ᱫᱩᱥᱨᱟ ᱫᱩᱥᱮ ᱪᱷᱟᱵᱵᱤᱥ ᱤᱱᱩ ᱛᱤᱥᱨᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱡᱟᱠ ᱯᱚ ᱢᱟᱞᱞᱟ ᱠᱷᱚ ᱢᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱪᱟ ᱡᱮᱥᱱᱟ ᱫᱤᱭᱩ ᱫᱮ ᱯᱷᱟᱨᱤ ᱢᱟᱞᱞᱟ ᱠᱷᱚ ᱢᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱢᱤᱭᱩᱱ ᱞᱟ ᱟᱢ ᱜᱚᱪᱩᱠ ᱯᱚ ᱯᱷᱟᱨᱤᱥ ᱠᱤ ᱫᱤᱭᱩ ᱥᱤᱦᱟᱛ ᱯᱚ ᱜᱟᱛᱤ ᱥᱤᱦᱟᱛᱤ ᱯᱷᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟ ᱤᱱ ᱥᱩ ᱟᱞᱩ ᱥᱤᱨᱤᱯ ᱱᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤ ᱡᱚᱛ ᱯᱤ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱢᱮᱱ ᱥᱩ ᱜᱟᱛᱤ ᱥᱤᱦᱟᱛ ᱤᱱᱩ ᱢᱟ ᱢᱟᱝᱢᱚ ᱜᱟᱪᱚᱠ ᱵᱤᱢᱟᱨᱤ ᱚᱛ ᱱᱟ ᱜᱟᱪᱚᱠ ᱢ ᱪᱚᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟ ᱤᱱ ᱥᱩ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱫᱤ ᱟᱞᱩ ᱠᱷᱚᱝ ᱟᱫᱟᱞᱟ ᱜᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱷᱚᱵᱟᱫ ᱫᱮᱞ ᱡᱟᱞᱟ ᱪᱚᱠ ᱯᱚ ᱜᱚᱢᱚᱜᱚᱭ ᱠᱟ ᱜᱟᱨ ᱱᱟ ᱚᱱ ᱥᱮ ᱯᱟᱡᱮᱥᱱᱟ ᱡᱮᱥᱱᱟ ᱫᱚᱫᱚ ᱤᱱ ᱥᱩ ᱠᱤ 7,000 ᱥᱮ 8,000 ᱥᱟᱞ ᱫᱩᱞ ᱞᱟᱭᱟ ᱫᱩᱥᱮᱱᱟ 7,000 8,000 ᱥᱟᱞᱤ ᱫᱩᱱ ᱞᱟ ᱟᱞᱩ ᱪᱚᱠ ᱯᱟ ᱜᱚᱢᱚᱜᱚᱭ ᱠᱟ ᱜᱟᱨ ᱛᱷᱚᱵᱟᱫ ᱥᱩ ᱡᱮᱥᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟᱠᱷᱞᱟ ᱮᱱᱰᱮᱥ ᱢᱚᱱᱴᱮᱱ ᱥᱚᱫ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱮ ᱫᱤᱢᱟᱞ ᱥᱮᱱᱩᱠ ᱛᱷᱚᱵᱟᱫ ᱥᱩ ᱪᱚᱠ ᱯᱟ ᱜᱚᱢᱚᱜᱚᱭ ᱠᱟ ᱢᱤᱭᱩᱱ ᱞᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱷᱟᱱ ᱤᱱ ᱥᱩ ᱠᱤ ᱫᱤᱱᱩ ᱟᱞᱩ ᱭᱚᱱ ᱱᱟᱡᱨᱮ ᱟᱢᱟ ᱫᱮᱣᱟᱠᱷᱞᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱢᱤ ᱯᱚᱫᱤᱭᱩ ᱢᱮᱛ ᱯᱟ ᱯᱚᱴᱮᱴᱚ ᱡᱮᱨᱮ ᱢᱮᱛ ᱯᱟ ᱜᱚᱱᱟ ᱫᱩᱥᱮ ᱫᱮᱱ ᱟᱢᱡᱮᱱᱩ ᱫᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱞᱟᱪᱤ ᱡᱮᱨᱮᱛ ᱮᱱᱰᱤᱥ ᱢᱚᱱᱴᱮᱱ ᱞᱟ ᱫᱩᱥᱮ ᱟᱛᱟᱝ ᱯᱮᱨᱩ ᱮᱱᱰ ᱵᱚᱞᱤᱵᱤᱭᱟ ᱡᱮᱨᱮ ᱡᱮᱨᱮᱛ ᱫᱮᱣᱟᱠ ᱱᱟᱢᱡᱚᱱ ᱤᱱᱩᱠ ᱫᱮᱢ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥ ᱞᱚᱠᱥᱚ ᱞᱚᱠᱥᱚ ᱠᱟᱥᱩᱢᱤ ᱟᱞᱩᱱ ᱞᱚᱠᱥᱚ ᱢᱟᱞᱥᱮᱱᱩᱠ ᱛᱟᱵᱮᱛ ᱯᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱦᱤᱥᱟᱵ ᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱤᱥ ᱫᱤ ᱟᱞᱩᱭ ᱭᱟᱱᱤ ᱠᱤ ᱠᱟᱞᱴᱤᱵᱷᱮᱥᱚᱱ ᱵᱮᱛ ᱯᱟ ᱫᱮᱞ ᱡᱟᱞᱟ 16th ᱥᱮᱱᱪᱩᱨᱤ ᱭᱟᱱᱤ ᱥᱚᱞᱚᱣᱤ ᱥᱟᱫᱤ ᱱᱩᱪᱤ ᱥᱚᱥᱤᱱ ᱥᱩᱥᱤᱥ ᱱᱟ ᱫᱮ ᱫᱚᱨᱟᱱ ᱯᱮᱱᱩᱠ ᱥᱯᱮᱱᱤᱪ ᱭᱟᱱᱤ ᱥᱯᱮᱱᱤᱪ ᱡᱮᱢᱟᱱᱟ ᱥᱯᱮᱱ ᱯᱟᱱ ᱫᱮᱥᱚᱝ ᱟᱛᱟᱞᱟ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱡᱮᱨᱢᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟᱨ ᱜᱮᱥᱛᱮ ᱦᱤᱱᱫᱩᱥᱛᱟᱱ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱡᱮᱨᱢᱮᱱᱟ ᱟᱛᱤ ᱦᱤᱱᱫᱩᱥᱛᱟᱱ ᱯᱟᱭᱚ ᱪᱚᱠᱷᱟ ᱥᱯᱮᱱᱤᱥ ᱥᱯᱮᱱ ᱯᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱫ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱫ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱞᱟ ᱠᱷᱚᱨᱵᱚ ᱥᱤᱱᱥᱩ ᱠᱷᱚᱨᱵᱚ ᱯᱷᱤᱞᱡᱟᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟ ᱫᱤ ᱟᱞᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱᱤᱥ ᱤᱭᱩᱨᱚᱯ ᱞᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱪᱩᱠ ᱥᱤᱱᱥᱩ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱱᱩᱱᱟ ᱤᱭᱩᱨᱚᱯᱤ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱯᱮᱱᱩ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱪᱩᱠ ᱥᱤᱱᱥᱩ ᱮᱠᱥᱯᱚᱨᱴ ᱵᱮᱥᱤᱱ ᱥᱩ ᱯᱟᱭᱟ ᱜᱚᱱᱟ ᱫᱮ ᱯᱷᱟᱨᱤᱥ ᱱᱟ ᱫᱤᱭᱩᱱ ᱟᱞᱩᱱ ᱯᱮᱦᱞᱟ ᱠᱩᱨᱤᱠᱟ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱥᱚᱫ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱫᱮ ᱮᱱᱰᱤᱥ ᱢᱚᱱᱴᱮᱱ ᱭᱟ ᱯᱮᱨᱩ ᱵᱚᱞᱤᱵᱤᱭᱟ ᱡᱮᱨᱵᱤᱫᱮ ᱢᱟᱞᱥᱮ ᱱᱩᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱤᱥ ᱤᱭᱩᱨᱚᱯ ᱞᱟ ᱠᱷᱮᱨᱤᱱ ᱥᱩ ᱤᱭᱩᱨᱚᱯᱤ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱠᱩᱱᱤ ᱱᱩ ᱠᱷᱮᱨᱤᱱ ᱥᱩ ᱤᱭᱩᱨᱚᱯ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱᱮᱱᱴ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱥᱤᱱ ᱥᱩᱱᱟ ᱤᱭᱩᱨᱚᱯ ᱯᱟᱱ ᱞᱟ ᱫᱮ ᱠᱟ ᱢᱩᱛᱢᱟᱭᱤᱱ ᱢᱟᱜᱣᱟ ᱤᱱ ᱥᱩᱠᱤ ᱫᱤ ᱱᱟᱛᱤ ᱢᱟᱞᱟᱵ ᱫᱤ ᱡᱤ ᱪᱤᱥ ᱯᱚᱝᱟᱛᱤ ᱯᱷᱟᱨᱤᱥ ᱥᱟᱦᱤ ᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱡᱮᱨᱮ ᱪᱟᱡᱟᱥ ᱱᱟ ᱟᱛᱟᱞᱟ ᱯᱮᱦᱞᱤ ᱵᱟᱨ ᱪᱤᱥ ᱪᱤᱛᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱛᱟᱞᱟ ᱥᱛᱟᱯᱟᱢᱮᱛ ᱠᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟᱞᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱜᱚᱢᱮᱱ ᱠᱤ ᱫᱤᱭᱩ ᱥᱟᱦᱤ ᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱡᱮᱨᱮ ᱭᱩᱱᱟ ᱠᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱟᱠ ᱥᱚᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠᱤ ᱫᱤᱭᱩ ᱟᱛᱤ ᱯᱷᱟᱨᱤᱥ ᱥᱟᱦᱤ ᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱭᱟ ᱡᱤ ᱪᱤᱥ ᱪᱤ ᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱡᱮᱨᱮ ᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱭ ᱜᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱡᱨ ᱤᱱ ᱥᱩᱠᱤ ᱫᱤᱭᱩ ᱫᱤ ᱡᱟᱪᱟᱥ ᱯᱚᱝᱟᱛᱤ ᱯᱷᱟᱨᱤᱥ ᱥᱱᱚᱛ ᱯᱤ ᱡᱟᱪᱟᱥ ᱪᱤ ᱤᱱ ᱥᱩᱡᱨᱮ ᱠᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱛᱟᱯᱟᱢ ᱟᱜᱣᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱨ ᱤᱱ ᱥᱩ ᱭᱩᱨᱚᱯ ᱯᱚᱱᱤᱥ ᱟᱢᱟ ᱠᱩᱞᱮ ᱠᱩᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱤᱨᱛᱟᱠᱯᱟ ᱥᱚᱱᱥ ᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱠᱤ ᱫᱤ ᱟᱞᱩ ᱭᱟᱱᱤ ᱫᱤ ᱯᱚᱴᱮᱴᱚ ᱢᱟᱛᱤ ᱥᱤᱦᱟᱛᱤ ᱯᱷᱟᱨᱤᱥ ᱪᱟᱢ ᱪᱮ ᱥᱟᱥᱟ ᱤᱱᱡᱟᱨ ᱵᱮᱭᱚᱛ ᱯᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱛᱟᱠᱯᱟ ᱥᱚᱱᱥ ᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱞ ᱡᱟᱞᱟ ᱠᱩᱞᱮ ᱠᱩᱞᱮ 18 ᱭᱟ 19 ᱥᱮᱱᱪᱩᱨᱤ ᱱᱩᱠ ᱢᱟᱛᱤ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱱᱩᱥᱤ ᱚᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱢᱟᱛᱟ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱱᱩᱫᱮ ᱢᱟᱛᱤ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱱᱩᱱᱟ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱮ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱱᱟ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱠᱩᱱᱤ ᱱᱩᱥᱤ ᱫᱤᱭᱩ ᱠᱩᱞᱮ ᱠᱩᱞᱮ ᱛᱷᱚᱱᱢᱟ ᱥᱩᱨᱩ ᱥᱚᱥᱤᱱ ᱥᱩ ᱭᱟ ᱛᱤᱡᱟᱨᱟᱛ ᱡᱟᱨᱮᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱡᱟᱨᱮᱠᱟ ᱠᱩᱞᱮ ᱠᱩᱞᱮ ᱛᱷᱚᱱᱢᱟ ᱥᱩᱨᱩ ᱥᱚᱥᱤᱱ ᱥᱩ ᱫᱚᱱᱟ ᱮ ᱵᱟᱠᱤ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱠᱩᱱᱤ ᱱᱩᱥᱤ ᱯᱷᱮᱞᱟᱭ ᱥᱚᱥᱤᱱ ᱥᱩ ᱡᱩᱭᱟ ᱜᱚᱱᱟ ᱫᱩᱥᱤ ᱫᱤᱱ ᱟᱢᱡᱮ ᱱᱩᱠ ᱟᱞᱩ ᱫᱚ ᱪᱚ ᱫᱮᱛ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱪᱤᱥ ᱪᱤᱱ ᱵᱟᱱᱪᱮ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱦᱟᱨ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱱᱩ ᱢᱟᱛᱟᱝ

0: ᱛᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮ ᱚᱫᱮ ᱱᱟᱢᱵᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱫᱮᱠᱷᱟᱱᱮ ᱪᱩᱪᱟ
1: ᱱᱟᱢᱵᱩ ᱟᱛᱤ ᱜᱟᱨᱠᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟ ᱪᱩᱪᱤᱱᱟ
0: ᱟᱛᱤ ᱱᱟᱢᱵᱩ ᱚᱞᱮ ᱟᱯᱩ ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱥᱩᱯᱟᱛᱟ ᱟᱛᱤ ᱫᱮᱱ ᱫᱮᱠᱷᱟ ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱥᱩ
1: ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱥᱠᱷᱟᱱᱤ ᱚᱛᱮᱢᱮ ᱟᱛᱤ
0: ᱜᱟᱨᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱯᱩ ᱠᱟᱫᱤᱭᱚ
1: ᱭᱟ ᱫᱟᱨᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱱᱟᱢᱵᱩ ᱛᱷᱟᱜᱪᱤᱱ ᱪᱚ
0: ᱦᱟᱭ ᱟᱯᱩ ᱜᱤᱭᱚ ᱛᱟ ᱨᱮᱯᱷᱮᱨᱤ
1: ᱛᱟᱫᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢᱵᱩ ᱛᱷᱟᱜᱥᱱᱟ ᱫᱮᱨᱮ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱯᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱯᱷᱩᱠ ᱥᱟᱛᱮ ᱛᱷᱚᱜᱚᱛ ᱯᱟ ᱯᱷᱩᱠ ᱜᱟᱱ ᱥᱟᱪᱤᱱᱟ
0: ᱛᱟ ᱯᱷᱩᱠ ᱥᱟᱪᱤᱭᱟᱥ ᱯᱩᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱥᱠᱟᱨ ᱞᱮ ᱢᱮᱱᱮ ᱡᱟᱥᱠᱟᱨ ᱯᱟ ᱢᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱢᱟᱵᱮ ᱧᱮᱱᱮ ᱢᱮᱪ
1: ᱢᱟᱥᱮᱥ ᱫᱟᱨᱥᱤᱠᱥ ᱜᱟᱨᱠᱚᱱ ᱟᱱᱩ ᱪᱷᱟᱭᱱᱮ ᱵᱚᱢᱚᱭᱮᱱ ᱜᱟᱝᱢᱟᱥ ᱠᱟᱨᱯᱚ ᱜᱚᱥᱯᱩ ᱜᱚᱱᱮ ᱫᱩ ᱯᱟᱡᱩ ᱵᱟᱞᱤ ᱤᱱ ᱱᱟᱪᱤᱱ ᱱᱟᱠᱟᱛᱚ
0: ᱛᱟ ᱵᱚᱢᱚ ᱜᱚᱱᱮ ᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱮ ᱯᱚ ᱠᱟᱨᱯᱚ ᱜᱚᱱᱮ ᱫᱮᱭᱟ ᱵᱩᱥᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱚᱫᱮ ᱨᱟᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱚ ᱜᱚᱥᱯᱩ ᱜᱩᱱ ᱨᱟᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱪᱚ
1: ᱢᱟᱥᱮᱥ
0: ᱨᱟᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱚ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱡᱮᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱥᱛᱟᱝᱥᱮ
1: ᱥᱚᱥᱛᱟᱝ ᱥᱚ ᱚᱱᱟ
0: ᱥᱚᱥᱛᱟᱝ ᱥᱮ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ
0: ᱫᱚ ᱜᱚᱱᱮ ᱫᱮᱭᱟ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ
0: ᱵᱚᱢᱚ ᱜᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱨᱯᱚ ᱠᱟᱨᱯᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱜᱤᱭᱚ ᱛᱷᱚᱱ ᱥᱮᱥ
1: ᱢᱟᱥᱮᱥ
0: ᱥᱮᱥ ᱢᱟ ᱵᱚᱢᱚ ᱜᱩᱱ ᱞᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱭᱚᱱ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱨᱢᱩᱞ ᱞᱤᱫᱟ ᱡᱩᱜᱤ ᱛᱟᱠᱪᱟ ᱫᱮ ᱥᱮ
1: ᱛᱟᱠᱪᱟ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱤᱪᱤ ᱚᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱱᱟ
0: ᱨᱢᱩᱞᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱞ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱠᱩᱞ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱢᱟᱝ ᱵᱚᱭᱚᱱ ᱪᱮᱱ
1: ᱫᱩ ᱡᱟᱯᱟᱥ ᱭᱟ ᱛᱟᱯᱤ
0: ᱢᱟ ᱱᱟᱱᱢᱮ ᱱᱟᱱᱢᱮ ᱥᱴᱤᱝ ᱱᱮ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱪᱚᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱨᱮ ᱯᱷᱮᱨᱮᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱱᱟᱱᱢᱮ ᱵᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱮᱛᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱠᱥᱟᱱ ᱥᱚᱱᱥᱩ ᱢᱟ ᱱᱟᱱᱢᱮ ᱥᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱭᱚᱯᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱵ ᱪᱤᱝ ᱢᱮᱛ ᱯᱮᱱᱥ
1: ᱢᱟᱨᱥᱮᱥ
0: ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱟᱨᱥᱟ ᱪᱤᱠ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱤᱱᱮ ᱫᱚ ᱟᱱ ᱪᱷᱟ ᱥᱩᱠᱯᱟ ᱴᱩᱨᱤᱥ ᱯᱮ ᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱭᱟ ᱴᱩᱨᱤᱥ ᱯᱮ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱵᱮᱠ ᱛᱟᱱ ᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱢᱚ ᱛᱟᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱚᱫᱮ ᱨᱟᱝ ᱟᱥᱪᱟᱥ ᱯᱚ ᱜᱚᱱᱚ ᱭᱚᱝ ᱢᱩᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱠᱷᱚ ᱥᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱱᱢᱮ ᱪᱤᱭᱚ ᱚᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱟᱛᱤ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤᱠ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤᱠ ᱡᱟᱱ ᱡᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱯᱚ ᱡᱟᱱ
1: ᱚᱠᱮ
0: ᱫᱮᱠᱷᱟᱱᱟ ᱞᱩᱥᱮ ᱪᱩᱠ ᱯᱟᱭᱟ
1: ᱥᱤᱱᱟᱜ ᱪᱮ ᱞᱩᱥ ᱫᱮ ᱫᱩ ᱢᱟᱛᱤ ᱫᱟᱨᱪᱤᱛ ᱜᱟᱨᱠᱚᱱ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱪᱩᱠ ᱡᱮᱨᱮ ᱜᱟᱛᱤ ᱜᱚᱥ ᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱢᱟ ᱥᱟᱜ ᱵᱟᱥᱟᱱ ᱚᱫᱮ ᱴᱩᱨᱤᱥ ᱯᱤ ᱢᱮᱨᱵᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱭᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱥ ᱢᱤᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱢᱚ ᱫᱮ ᱫᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟ ᱢᱮ
1: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ
0: ᱫᱮᱠᱷᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱥᱚ
1: ᱢᱟᱨᱥᱮᱥ ᱪᱟᱱᱟ ᱜᱚᱥ ᱯᱮ ᱱᱟᱝ ᱭᱟᱢᱵᱚ ᱭᱟᱢᱵᱚ ᱜᱩᱭ ᱠᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚᱠ ᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱫᱩ ᱯᱟᱡ ᱟᱪᱚ ᱫᱩ ᱢᱮᱱᱫᱚᱠ ᱯᱚ ᱜᱟᱛᱩᱠ ᱪᱤ ᱚᱱᱥᱤᱱ ᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱚᱸᱪᱤᱱ
0: ᱛᱟᱨ ᱢᱮᱱᱫᱚᱠ ᱯᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱭᱟᱱ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱢᱟᱛᱞᱟᱵ ᱪᱤ ᱭᱚᱱ ᱥᱩᱢᱟᱭ ᱨᱟᱭ ᱢᱮᱱᱫᱚᱠ ᱯᱚ ᱠᱷᱮᱨᱮᱱᱟ ᱟᱛᱤ ᱥᱟᱥᱭᱟᱱ ᱢᱮᱱ ᱪᱮ ᱢᱩᱱᱴᱩ ᱛᱚ ᱡᱮᱨ ᱪᱮᱱᱟ ᱟᱛᱤ ᱛᱨᱟᱛᱤᱠᱟ
1: ᱢᱩᱱᱴᱩ ᱛᱚ
0: ᱟᱛᱤ ᱚ ᱟᱛᱤ ᱟᱨᱤᱭᱟᱱᱥ ᱠᱟᱛᱤᱠᱟ ᱢᱩᱱᱴᱩ ᱛᱚ
1: ᱵᱟᱥᱤᱥ
0: ᱛᱚ ᱟᱛᱤ ᱥᱟᱥᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱱ ᱫᱩᱠ ᱱᱮ ᱫᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚᱠ ᱯᱚ ᱢᱟᱛᱟ ᱭᱟᱱ ᱫᱩᱠᱷᱤ ᱠᱤᱥᱚᱱ ᱟᱛᱟ ᱭᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱠᱷᱞᱤᱯ ᱠᱤᱥᱚᱱ ᱪᱤᱪᱤ ᱫᱮᱱ ᱫᱮ
1: ᱨᱜᱟᱞ
0: ᱨᱜᱟᱞ ᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱨᱜᱟᱞ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱱᱮ ᱫᱮ ᱡᱟᱠᱷᱟᱪᱤᱠ ᱛᱚ ᱢᱮᱛᱟᱠᱪᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚᱠ ᱯᱚ ᱛᱟᱱᱢᱚ ᱢᱮᱛᱟᱱᱪᱟ
1: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ
0: ᱡᱟᱱᱟ ᱞᱟ ᱞᱚᱪᱤᱠ ᱥᱚᱯᱟᱭ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱫᱩᱠ ᱱᱟᱞᱟ ᱢᱟᱱᱟᱱᱪᱟ ᱫᱮᱨ ᱜᱮᱢᱱᱟ ᱪᱮᱢᱤᱱᱟ ᱡᱟᱴᱩᱠ ᱢᱮᱛᱟᱠᱪᱟ ᱱᱟᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱟᱢ ᱪᱮᱱ ᱠᱚᱱᱡᱤ ᱡᱟᱭᱤ ᱞᱩᱥᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱟᱫᱮ ᱥᱮᱠᱟᱱ ᱫᱮᱨ ᱜᱮᱢᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱟᱠᱪᱟ
1: ᱢᱮᱱᱫᱚᱠ ᱯᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱟᱛᱟ ᱵᱮᱛᱟ
0: ᱛᱟ ᱵᱮᱛᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚᱠ ᱯᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱢᱚ ᱪᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟ ᱫᱤ ᱥᱟᱜ ᱵᱩᱥᱟᱵ ᱢᱚᱦᱟᱢᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱥ ᱢᱟᱱᱤ
1: ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚᱠ ᱯᱚ ᱨᱜᱩᱱ ᱡᱮᱨ ᱫᱟ ᱪᱚᱜᱚ ᱞᱩᱥᱤᱱᱟ ᱠᱤ ᱠᱚ ᱭᱚᱞᱪᱤᱱ ᱟᱪᱤ ᱥᱟᱡᱤ
0: ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚᱠ ᱯᱮ ᱨᱟᱝ ᱯᱚ ᱢᱟᱨ ᱞᱩᱥᱤᱱ ᱱᱮᱱᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱫᱟᱡᱟ ᱥᱤ ᱯᱷᱚᱜᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱠᱥᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱱ ᱟᱨᱵᱚᱡ ᱫᱮ ᱠᱚ ᱠᱤᱞ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱚᱱ ᱪᱤᱭᱩ ᱪᱟᱱᱫᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱞ ᱯᱚ ᱥᱚᱱ ᱯᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱞᱚ ᱧᱤᱥᱩᱱ ᱥᱩᱯᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱩᱞᱪᱟ ᱢᱮᱱ
1: ᱟᱪᱷᱟ
0: ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱯᱟ ᱞᱚᱱ ᱯᱟ ᱞᱩᱥᱤᱱ ᱠᱚ
1: ᱢᱟᱨᱥᱤᱥ
0: ᱢᱟᱫᱤᱭᱟ ᱞᱩᱥᱤᱱ ᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱯᱚ
1: ᱠᱟᱥᱟ
0: ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱡᱟᱨᱟᱛᱤ ᱫᱩᱜᱤ
1: ᱭᱟ ᱵᱟᱥᱤᱥ ᱟᱫᱤᱭᱩ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝᱟᱛᱤ ᱜᱚᱥᱤᱥ ᱠᱚᱨᱞᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱚᱜᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟᱞ ᱞᱟᱢᱚᱥ ᱯᱟᱠᱤ ᱴᱩᱨᱤᱥ ᱯᱟᱱ ᱞᱟᱝᱟᱛᱤ ᱛᱟᱱᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱡᱨᱮ ᱫᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱜᱚᱥᱩᱱ ᱜᱚᱨ ᱭᱚᱢ ᱜᱚᱥᱮᱛ
0: ᱫᱮ
1: ᱭᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱱᱢᱚ ᱪᱤᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱᱥ ᱵᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱜ ᱪᱤ ᱚᱱᱪᱤᱱ ᱜᱩᱱ ᱞᱟ ᱪᱤ
0: ᱛᱟ ᱵᱟᱥᱤᱥ ᱫᱚ ᱱᱤᱨᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱚᱞ ᱡᱟ ᱫᱚ ᱟᱴᱷᱤᱠ ᱵᱚᱞ ᱛᱟ ᱱᱟᱱ ᱞᱟᱢᱟ ᱜᱩᱢᱟ ᱜᱚᱭ ᱠᱟᱥ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱥᱯᱤᱛ ᱥᱯᱤᱞ ᱫᱟ ᱥᱯᱤᱛ ᱥᱮᱥ ᱯᱮᱢᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟᱝ
1: ᱵᱟᱥᱤᱥ
0: ᱚᱫᱚ ᱪᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱢᱮ ᱛᱟ ᱟᱱᱪᱮᱱ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱥᱮ ᱛᱟᱱᱵᱚ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱟᱜᱱᱤᱥ ᱯᱷᱮᱛᱚᱠ ᱯᱷᱮᱛᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱟᱜ
1: ᱯᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱩᱱ ᱯᱚ ᱵᱩᱛᱮᱥ ᱵᱮᱭᱟᱨ ᱥᱮᱭᱟᱨ ᱵᱟᱱᱟ ᱤᱱ ᱥᱩᱯᱟᱭᱟ ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ
0: ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱥᱮ ᱛᱟᱱᱵᱚ
1: ᱵᱟᱥᱤᱥ
0: ᱫᱮ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱥᱮ ᱛᱟᱱᱵᱚ ᱡᱟᱯᱚᱱᱤ ᱥᱛᱟᱱ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱥᱟ ᱢᱚ ᱫᱩᱥᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱟᱱᱢᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱟᱢᱟᱱᱤ ᱠᱟᱛᱟᱱᱪᱟ ᱱᱮᱫᱮᱭᱟ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱥᱤ ᱛᱟᱥ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱥᱮ ᱱᱟᱭᱟ ᱚᱱ ᱥᱩᱫᱟᱫᱮ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱥᱮ ᱯᱚᱛᱟᱱ ᱥᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟ ᱪᱮᱱ ᱢᱚ ᱜᱩᱱ ᱭᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱯᱚᱜᱩᱱ ᱟᱪᱷᱮᱱ ᱢᱚ ᱜᱩᱱ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱭᱚᱱ ᱡᱮᱨᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱪᱟ ᱛᱚᱱᱪᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱩ ᱛᱟᱱ ᱢᱚ ᱟᱛᱟᱱ ᱥᱩ ᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱚ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱛᱟᱱ ᱵᱤ ᱡᱟᱜᱮ ᱜᱮᱛ ᱫᱮᱠᱟ ᱥᱟᱜ ᱭᱚᱱ ᱥᱮ ᱛᱟᱱᱪᱟ ᱱᱮᱫᱤᱭᱟᱱ ᱟᱪᱷᱮ ᱱᱚ ᱢᱚ ᱜᱩᱱ ᱞᱟ ᱜᱨᱩᱱ ᱛᱟᱱ ᱥᱩ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱟᱪᱷᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱦᱤᱜ ᱡᱮᱱᱮ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱥᱮ ᱜᱮᱭᱟᱢ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱛᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱢᱮ ᱭᱚᱱ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱟᱛᱤ ᱛᱟᱱ ᱢᱮ ᱡᱟᱯᱚᱱᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱡᱮᱨᱮ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱪᱷᱚᱥᱤ ᱪᱩᱥᱟᱱ ᱵᱟᱭᱟ ᱢᱟᱨᱤᱥᱟ ᱢᱟᱨᱤᱥᱤᱱᱟ
1: ᱢᱟᱨᱤᱥᱟ
0: ᱢᱟᱨᱤᱥᱟ ᱪᱷᱚᱥᱤ ᱪᱚᱫᱮ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱥ ᱯᱚ ᱪᱷᱚᱥ ᱨᱤᱭᱟᱯᱚᱱᱟ ᱡᱟᱜᱱᱤᱥ ᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱮ ᱛᱟᱱᱪᱮ
1: ᱢᱟᱨᱥᱤᱥ
0: ᱪᱚᱭ ᱛᱟᱱ ᱢᱚ ᱡᱮᱨᱮ ᱪᱤ ᱫᱮ ᱨᱤᱭᱟᱯᱱᱟ ᱱᱟᱥ ᱢᱩᱞᱟ ᱡᱮᱨᱮ ᱱᱚ ᱪᱮ
1: ᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱱ ᱟᱛᱤ
0: ᱢᱩᱞᱟ ᱵᱮᱭᱟᱡᱮ ᱟᱱᱛᱟᱨ ᱢᱩᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱩᱞᱟ ᱱᱚ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱤᱝ